0: Toutes les émissions de Radio Campus sont 100% bénévoles.
1: それはよかろう。とにかくこのままじゃ、俺の気が収まらん。